Kani ko an kodati kapuonjo ko nyambili ni alebo ma Makuti bakne na tirati kapuonjo ko nyambili ni alebo ma Safari bakwan kodati